0: 老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷老爷 Чарчи! Чарчачи, сыгмы дгай, ке! Чарчачи! Мима чуджу яшу! Мима чуджу мигуши! Яше шилин гета! Яхба тюньи! Зиба гевчи! Чарчачи, сыгмы дгай! Кёс-кёс-чи, кёс-кёс-чи! О, давай яшу!
1: Ла-ла-ла-ла!
0: О, давай мигусун! Марняга чубшита! Чубхангшенгишу!
2: Ге! Харибе!
0: Ла! Кочала! Тагранэ киемиду!
2: Чорзите кэдэсэ ла!
1: Ла чадзу ла тучиси ла ла! Салога дзу лукба чунэ чунгче! Юбаб тагранэ миду! Чэзанэ чэдэ! Тадзэ нанэ чунгэ! Ла! Пушу шидэрэдзэ ла!
2: Ма шэнкёрэ инэ ке! Малэ кёрэрэдзу ла ке!
1: Тучиси ла ла!
2: Ге!
1: Ah,
2: 去,